0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астарда, жаным ұштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшместей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын табылмады.

0: Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені. Ерте тұрып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Бұл аптаңда соңғы жұмыс күніне жетіп қалыппыз. Бүгін қасиетті жұма, күнтізбеде 18-ші қыркүйек. Ауыл тікелей эфирдегі таңғы Аспанда әдеттегідей тамаша жаңалықтан бастайық. Бұйыртса, Түркияға паспортсыз жеке көлікпен ұшатын күн жақын сияқты ағайын. Қазірдің өзінде Түркияға енді паспортпен 180 күн ішінде 90 күнге дейін визасыз баруға болады. Ал енді мына жаңа жоба іске асса, Қазақстан, Түркия, Әзербайжан, Қырғызстан және Өзбекстан азаматтарына жеке куәлікпен өздері саяхаттау мүмкін. Тамаша. Енді Түркия мен Әзербайжан арасында бұл жүйе қазірдің өзінде қолданылып отыр. Бірақ енді мынау бес елге ортақ жүйенің нақты қашан іске қосылатыны әзірге белгісіз екен. Енді айтылса, бұйырса, ары қарай талқыланып іске асатын нәрсе сияқты несі бар. Тұран деген айтылып жүрген идея бұрыннан бар ғой. Бауырлас елдер арасында осындай еркіндік болу керек деп санаймын. Айтпақшы, барлығы енді уақыт еншісінде деп отыра, дәл қазір сағат таңғы 7-ге 1 минут қалған айтып өтейін. Таңғы аспанда тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын сіздерге кезең күтіп тұрған қызық бір ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан FM-де.

0: сен қала Алматыдан сөйлеп отырмын ағайын. Бұл Аспан FM, махаббат мекені, таң қайырлы болсын. Бүгін 18-ші қыркүйек, қасиетті жұма, тілеген игі дұға тілектеріміз қабыл болсын. О, ертең демалыс деп кеудеңізді қуаныш кернеп келетін болар мен сияқты. Ал ендеше таңғы аспанда ойынға қатысып, сыйлық қуанышыңыз еселенсін деп тілеймін. Қазір енді зу өте қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін таңғы аспанда тағы бір әдемі екі ән тыңдайық та мақалдат ойынын бастайық. Таңертеңмен ойынға қатысып, мақалдат ойынында бір тамаша сыйлық ұтып алғыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп жазыңыз. Бүгін енді 18-ші қыркүйек, сондықтан 18-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-0707. Айтпақшы, жақыныңызға деген сәлеміңізді, құттықтау тілегіңізді жолдағыңыз келсе, осы нөмір арқылы құттықтаймыз айдарына тапсырыс бере аласыз. Ендеше хаттарыңыз күтем, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Қайырлы таң аспан астындағы жақсылар, мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір бізде мақалдат ойыны басталып кетті. Біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың ішінен алдын ала айтқанымыздай 18-ші ол жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Әмір, Алматы қаласында ағасы бар, жеңгесі бар, және өзі үшеу Аспан FM-ді тыңдап көлікте келе жатыр екен, екінші курс студентімін дейді. Әмір, аға жеңгелерің үйінде тұрып жатсың ғой, түсінгенім бойынша?
3: Иә.
2: Студентсің?
3: Студентім сол.
2: Қалай жалпы? Мен өзім де студент болған, туысқандарым үйінде тұрған. Сенің де қандай әсер деген ғой?
3: Жақсы әсер.
2: Қарын тоқ қой ең бастысы.
3: Иә,
2: иә. Күл жердің ғой. Арасында қарын ашып қалатын сәттер бола ма? Ұяласың ғой енді. Қанша туысқан дегенмен өз үйінде енді бәрібір бола алмайды ғой. Сондықтан мен өз басым кейде тамақты азырақ жеуге тырысып, анда бір ашқарақ көрінбей қалмайын дейтін болатын. Сенде ондай емес па?
3: Жоқ,
2: ондай дым жоқ па?
3: Обратный ғой, обратный.
2: Аха. Тамаша, екінші курс студентісің, қай жерде оқып жатсың?
3: МУИТ.
2: Болашақ
3: мамандығым сетевая безопасность.
2: Аха, желілік қауіпсіздік.
3: Иә.
2: Жақсы, сәттілік тілеймін. Болашақта өзіңдей мықты мамандар бізге әрине керек. Ал енді қазір мақал мәтелге қандай екенін тексереміз. Мақалдат ойына қатысам деп жазыпсың. Екі ай болды Алматыға келгелі, көкім Аспан FM тыңдайды, сол кісімен бірге мен де еріп күнде таңертең Аспан FM тыңдаймын дейді. Енді мақал мәтел, мақалдат ойының шарты өзің білетіндей оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сен сол мақалды ары қарай жалғастыруың керек. Жалғастыра алсаң бір жақсы сыйлық ұтып аласың. Ал мақалды жалғастыра алмай қалып жатсаң, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Ал Әмір, дайын болсаң, бір бас мизеп белгі беріп қой, бастайық.
3: Бастайық.
2: Кеттік ал. Мақал мынандай. Уайым түбі теңіз, батасың да кетесің.
3: Уайым түбі теңіз, қалай деңіз?
2: Батасың да кетесің.
3: Батасың да кетесің.
2: Өзіме сенімдімін деп жатқан еді, жаңа бір ойланып қалды ғой.
3: Уайым түбі теңіз, батасында
2: кетесің. Аха.
3: Тәуекел түбі қайық, мінезіңде өтесің.
2: Мәсәлен. Иә, тәуекел түбі жел қайық, мінезіңде өтесің. Тамаша, жарайсың, Әмір, құттықтаймыз. Ар жақта ағамыз мен жеңгеміздің дауыстары естіліп отыр. Иә, қуанып жатқан не ол кісілердің қуанып жатқан себебін біліп отырмын, өйткені дәл қазір сен ұтып алған сыйлықты сол кісілерге берейін деп тұрған сияқтысың, Әмір. Бұйыртса енді биыл Мұхтар Әуезов атындағы қазақ ұлттық драма театры 20 қыркүйекте кешкі сағат 6:30-да Қара деп аталатын драма диалогпен жаңа маусымын ашады екен. Қожамьяров атындағы Ұйғыр музыкалық комедия театрының сахнасында өтеді. Енді қазір әкем театрда үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Сондықтан осы театрда 20 күні кешкі сағат 6:30-да барып Қара деген драма диалогты тамашалап қайтады бұйыртса. Билетті аға жеңгенге беретін шығарсың енді. Қалай театрға қалай ол кісілер?
3: Театр барыңызды барған көрет.
2: Қызығады ғой жалпы, иә?
3: Өзім театрда мектептің кездері ғана болған.
2: Енді қарайсың, аға жеңгенге берем десең, болмаса өзің қызыңмен барып қайтсаң болады десең. Жақсы, Әмір, құттықтаймыз. Қазір телефонның тұтқасын қойма, эфирден тыс уақытта сыйлыққа қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір бізде тағы бір тамаша ән кезеңі күтіп тұр, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 14 градусты көрсетіп тұр, түске қарай плюс 28 градусқа дейін көтеріледі дейді. Жауын шашын болмайды, Шымкентте де күн ашық, жауын жоқ, плюс 18 градус, ал сағат 11 мен 2 аралығында сынап бағанасы плюс 31 градусқа дейін жетіп қалады дейді. Ақтөбеде аспан ала бұлтты, түске қарай өткінші жаңбыр жауы ықтимал, плюс 12 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 20 градусқа дейін жетеді екен.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Таң сағат 7:30 екен. Таң аспан тыңдап келе жатқан баршаңызға қайырлы таң. Жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қош келдіңіз дейміз. Қазір жақсылап жайғасып, радио қабылдаушыңыздың дауысын қаттырақ шығарып қойыңыз. Жеткен алдағы үздік әндер мен қызықты ойындар және тамаша сыйлықтар демекші. Қазір TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Қосылыңыз. Осында да арқа жарқа әңгіме айтайық, тақырыптар демекші. Әлем желіде бір апамыздың тойға келген конверт сыйлығы қатты талқыланып жатыр екен. Неге екенін қазір қысқа ғана жарнама деген шырқалатын тамаша төрт әннен кейін асықпай айтайын. Есімі Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
4: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
7: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таңертеңнен әдемі әндіңді ерекше сезімге бөлеп отқан баршаңызға қайырлы таң. Ласпан FM махаббат мекені. Қызық бір оқиға тыңдап отырыңыз. Қызылорда жақта 50 жас тойға келген бір әже той соңында келіп кәдімгі кондер сатып кетті. Сөйтіп үйге барған соң той иелері ашып қараса ішінде дүбі жоқ дейді, тек 12-сі пенсия түседі, содан береміз деген жазып тұр екен. Бүгін енді 18-і апамыз енді той анасына барып берген шығар. Жалпы той деген қызық қой, айдың соңында тойға шақырып қалса өзімізді қипақтап қалатынымыз бар енді, несін жасырайық. Бірақ қарызы, қазақ қарызы қалса да тойдан қалмайтын қалып қой, немесе әлгі апамыз сияқты қарызға жаздырып кетуге де болады екен, иә. Несие жаңа пенсия түскен кезде беремін деп. Той халықтың қазынасы дейді, енді ендеше елімізде қуаныш көп болсын. Ал таң аспанда қаздар қысқа ғана жарымадан кейін құлақтан кіріп бойдалып ерекше сезімге бөрейтін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таң аспан, Аспан FM-де. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10 Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand, самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жасұлан FM-де.
1: Сағат таңғы 8, Бұласпан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы. Бүгін 18-ші қыркүйек, чизбургер күні екен. Әсіресе АқШ пен Канада жақта қатты ойланады дейді. Аңыз бойынша 1920 жылдары Пасаденада 16 жастағы аспаз Леонель Штенберг деген бала гамбургерді байқамай күйдіріп алады ғой. Сөйтіп енді қайтын деп тұрып үстіне ірімшік жауып жіберіп жаңа қонақтарға берген. Сөйтсе қонақтарға қатты ұнап қап тапсырыс көбейіпті. Қызық, енді алғашқы чизбургерлердің бірі чизбургер емес, аристократик бургер деп аталған екен. Енді атауынан өзіңіз сын тұрған боласыз. Бағасы ол кезде бар болғаны 15 сент дейді. Енді мен өзім былай фастфудқа қатты құмар емеспін, бірақ анда-санда бір жылына бір рет чизбургер жейтінім бар еді. Бүгін енді чизбургер күні деп жатырмыз. Түскі асқа бір чизбургер алып жесем ба деген ой отыр. Ал құрметті радио тыңдаушы, ендеше таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша төрт ән кезеңі күтіп тұр екен. Солар тыңдап алғаннан кейін кезеңі күтіп тұрған тағы бір қызық ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: эфирде таңғы аспан, бұл Аспан FM, махаббат мекені, сағат таңғы 8:14. Бүгін жұма, ертең алдағы 2 күн демалыста барып көріп қайтатын қандай қызық бар екен десеңіз, құрметті радио тыңдаушы, 15 минуттан кейін афишайларын тыңдаңыз. Жалпы күніне 4 рет елімізде өтетін ең қызықты мәдени және спорттық шаралар жайлы Аспан FM-ден хабардар болып тұрсаңыз болады. Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана қалай өтіп кеткен байқамай қалатын жарнадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын уақыт машинасы ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, біздің 800-809-07-07 WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп жазыңыз. Бүгін 18-ші қыркүйек, сондықтан 18-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты оңай, мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқаша үзінді оқимын, сіз шығарманың атауын немесе авторын айтуыңыз керек. Жеңімпазға 20 литр бензин дайындап қойдық. Ендеше қатарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң аспанасындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:23. Ал біз өтеткенімізде таңғы аспанда уақыт машинасы ойынын бастадық. WhatsApp нөмірімізге алдын-ала хабарлағанымыздай 18-ші жазған хат иесіне қоңырау шалдым. Есімі Салтанат, Қонаев қаласында жолдас екеуі Аспан FM тыңдап емханаға бара жатыр екен. Салтанат, аяғым ауыр дейді. Бүгін енді Салтанат емханаға баратын күн ойын, айына бір рет сондай болады ғой.
2: Иә.
1: Аяғы ауыр келіншектер. Қаншаншы балаңызға аяғыңыз ауыр?
2: Үшінші балаңыз.
1: Үшінші. Аха, жаңағы неде УЗИ-ға бардыңыз ба деп бәрін сұрап отырсың, иә? Салтанат, аман есен болсаң болыңыздар тілектеспін. Бала шағаларыңыз көп болсын, саналы болсын ең бастысы. Бүгін енді уақыт машинасы ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шарты оңай. Қазір мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқимын. Сіз оның қандай шығарма екенін табуыңыз керек. Немесе авторын айтсаңыздар жеңімпазсыз. Жеңімпазға 20 литр бензин беретінбіз. Тағы бір еске сала кетейін. Ал енді қазір Салтанат, сіз қандай шығарма екенін таппай қалсаңыз, ол сыйлықты біз WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға беретінімізді де айтып қояйын. Келісесіз ғой?
2: Все
1: хорошо болса, сізге сәттілік серік болсын. Ал біз бастайық. Әжем өзінің ұлдарына өңшең аққұбаша аруларды айттыруға ынтық болған. Соның кесірінен менің әкем Момыш 33 жасына дейін салт басты, сабау қамшылы жүріпті. Әжем оған: «Әй қарағыл, мен Құдайдан саған ай көрікті ақ перизат жолықтырғай деп тілеймін. Тым болмаса немерелерімді жерген бесі етін» дейді екен. Осында қысқа ғана үзінді.
2: Абай жоңыз па, иә? Иле, жоқ, бауыржан Момышын ұшқан ұямай
1: дейді. Бір нақты жауап керек, Салтанат. Екі жауапты бірден қабылдай алмаймын.
2: Бауыржан Момышұлының ұшқаны,
1: иә. Қазір абай жолы болып шықса не істейсіз? 20 литр бензин кетеді бұл бұлдай ұшып.
2: Жоқ, кете бермесін енді. Өйткені Момыш деп тұр ғой, әжем өзінің ұлдарына.
1: Абай жолында Момыш деген кісі жоқ деп ойлайсыз?
2: Момыш, давайте Бауыржан Момышұлының ұшқаны, иә деген
1: есім көрейік. Қабылдай бер деп тұрсыз, иә? Жақсы. Десең. Сонымен, Салтанат, жауап қабылданды. Және бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз. Жолдасыңыз көлігіне қашан бензин құйған екен, сұрап көріңізші ал. Қызыл жанып келе жатқан сияқты. Жақ, қызыл жанып келе жатыр. Қызыл жанып келе жатқан жоқ па әйтеуір? Жақсы, құттықтаймыз. Иә, бұл әрине Бауыржан Момышұлының ұшқан иә шығармасынан үзінді болған. Ал қазір енді Салтанат, телефон қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта толған сыйлығыңызды, яғни 20 литр жанар жағармайды, қай жерден құйып алатыныңызды айтамын. Күніңіз сәттілікке толы болсын деп Салтанат ханымды шығарып алайық. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып Асқар Жүнісбековтің орындауындағы «Сен үшін» деген ғажап әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжам айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы +19 градус нөлден жоғары, түске қарай +28 градусқа дейін көтерілетін. Жауын шашын болмайды, Шымкентте де күн ашық, жаңбыр жаумайды, +22 градусқа тұрса, термометр бағамы түске қарай +31 градусқа дейін көтерілетті. Бұл жаңғы Ақтөбе аспаны ала бұлтты, ауа температурасы қазір +12 градусқа тұр, сағат 2-лер шамасында +20 градусқа дейін жетеді, және сәлден кейін өткінші жаңбыр жауады деп болжамыпты.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам, білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір кезек афишайдарына епті. Елімізде алдағы күндері өтетін ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Ал одан кейін шырғалатын әдемі үш әннен кейін жалғыз өзі бір өзенді қоқыстан тазартқан студент жайлы бір қызық жаңалық естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8.990.000 теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз Щелкунчик Астанада сахналанады. Тек 2 күн, 25-ші және 26-шы қыркүйек күндері сізді Астана операда күтеміз. Ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Продакшн Ойнайлы достар атты ауқымды жобасын ұсынғалы жатыр. Мұнда ұйғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27-ші желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматы өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан Қазақстан концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00-де басталады. Дима Билан Астанада және Алматы өнер көрсетпек. 22 қараша Алматы, Алматы арена. 20 қараша Астана, Барыс арена. Дима Биланның «Я просто люблю тебя» атты концерттік турына куә бола алады. Жылдың ең ауқымды шоуынан қапы қалмаңыз. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8:00-де басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.

0: шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: радио толқынында әдемі ән тыңдап рахаттанып отқан баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл FM махаббат мекені. Сағат таңғы 8:44 кетті. Ауыл таң аспанда мынандай бір таңдай қақтырар жаңалық тыңдап отырмыз. Үндістанда 20 жастағы Битту Табаки деген студент бірнеше ай бойы Анжар деген өзенді жалғыз өзі қоқыстан тазалап тастапты. Оның сайында әлеуметтік желіге видеоға бір ілс қып инстаграмға салып жүрген ғой. Басында жұрт енді оны қаралым үшін әшейін жасап жүр деп ойлаған екен, бірақ енді жігіт тоқтамай судан 2 жүк көлігіне жететін қоқыс шығарған дейді. Нәтижесін көрген халықтың көзқарасы өзгеріп, керісінше қазір қолдау көрсете бастапты. Енді үндістандық Битту бауырымызға жарайсың деуден басқа айтарымыз жоқ. Жалғыздың шаңы шықпас деген мақалды теріске шығарған екен арайым. Жалғыз демекші, келесі сағатта эфирді жалғыз емес екі болып жүргіземіз. Студиямызға қазақ эстрадасының королі Мейрамбек Беспаевтың шәкірті Райм Вайс келді. Шығармашылығында қандай жаңалығы бар екен білеміз. Жаңаның тұсаукесері болады дегендей. Ал таң аспанда қазір жүрекке жаңылмайын жолда бар тамаша төрт ән кезеңі тұр. Солар тыңдайық. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
2: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулулендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулуленд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулуленд. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.
3: Құрметті алматылықтар, Алматы қаласының әкімдігі сіздерді қала күнімен құттықтайды. Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын! Қала күні құтты болсын!

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:00. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым және бүгінгі қонағымыз эстрадамыздың жұлдызы, қазақ эстрадасының королі Мейрамбек Беспаевтың төл шәкірті Райм Уайз. Раке, қош келдің.
2: Қош көрдік. Ассалому алейкум. Қайырлы таң баршаңызға. Аспан FM радиосының тыңдармандары және Нұрбекжан,
1: қош көрдік. Қалай жеттің таңға кептелістен?
2: Мен
1: кешікпей келдім, бірақ ерте келдің. Тамаша,
2: мен ерте келдім. Бұрын барсаң орын бар деп,
1: иә,
2: ерте келіп алдық. Енді шақырған жерден қалмауға тырысамыз.
1: Жалпы өзің күнде ерте тұрасың ба?
2: Мен негізі ерте тұрмаймын, бірақ ерте жатсам ерте тұрамын.
1: Себеп, тұру керек болса азыңда қиналмай ерте тұрып тіршілікте.
2: Мен енді тұру керек болатын болса ерте жатуға тырысамын. Бірақ тұрасың ғой, бәрібір тұрасың. Баратын жерге міндетті түрде шаршайсың.
1: Иә, таңертеңмен тіршілік қамына кіріскен егеміз сияқты барша тыңдаушыларымызға таңға көңіл күй тілеп қойып, сұхбатымызды ары қарай жалғастырайық. Кеше инстаграмнан көрдім, о, ертең Аспан FM-ге бір әңгімені соғайын деп тұрмыз деп жазып қойыпсың. Қандай
2: өсек айтамын?
1: Қай тақырыпта әңгіме айтамыз дейсің? Ал бастайық. Өсек дейді деп кәдімгі. Енді Райм, қош келдің. Жаңа әніңнің тұсауын кесеміз. Райм құрыл келген жоқ. Инстаграмдағы Райымның оқырмандары жақсы біледі, жақында жаңа ән шықты, бүгін Аспан FM-де тұсауы кесері, шығармашылықта басқа да жаңалықтар жайлы әңгіме айтамыз. Мен мынандай бір қызық жаңалық оқыдым. Өзің не PlayStation деген нәрсе ойнайсың ба?
2: Ойнағанда ой түбін түсіремін.
1: Қош. Былай дейді, зерттеушілердің айтуынша аптасына кемі 5 сағат видео ойын ойнайтын адамдардың есте сақтау, зейін қою және күрделі тапсырмаларды шешу қабілеті жоғарырақ болады дейді. Бұған қалай келісесің бе?
2: Енді ойнайтын адам болғандай неғып келіспеске?
1: Өзімде сеземін сондайды дейсің ғой.
2: Иә,
1: тіпті тест нәтижелері миы 13.7 жағынан 14 жылға дейінгі жас адамдардың ұқсас болады екен.
2: Иә, сосын ана ситуациядан шұғыл түрде шығып кету деген сияқты мүмкіндіктерді де ашып беретін сияқты, менің ойымша. Енді біз енді
1: аяқ асты шешім қабылдау, жылдам шешім қабылдау дейсің. Аха.
2: Жалпы футбол интеллектқа өте жаңағы пайдасын тигізетін спорт түрі ғой негізі ше. Қысын таяңға шұғыл бір жағдайға келген кезде әдемі сытылып шығып кетуге деген сияқты.
1: Өзің де футбол жақсы ойнайтыныңызды білемін. Ал енді Райм бүгін жаңа ән алып келді. Ол жайлы қазір біз қысқа ғана жоқ, бірден әдемі екі ән тыңдайық. Сосын Райымның шығармашылығында жаңалықтарымен әкелген жаңа ән жайлы әңгіме құрмаймыз ба? Қалай көңіл күй? Қалай қазір? Сәл шыдасам кофе дайын болады.
2: Соны күтіп отырмын. Қайта қайта су ішіп
1: көңіл күй көтеріңкі болсын. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым және бүгінгі менің қонағым, досым, қазақ эстрадасы королі Мейрамбек Беспаевтың шәкірті деп айтуға өйстіп айтқан кезде, Райм, басында қалай болды? Қандай сезімде болдың ең алғаш рет осы сөзді естіген кезде?
2: Енді жалпы абырой ғой негізінде. Мейрамбек ағаның жалпы әлі бірақ шәкірті бар ол, мен. Басында өте андай қуанышпен, бір мынандай бір абыроймен ұстап жүресің, точно мақтан жүресің. Содан кейін ол үлкен салмақ екенін бертін келе түсіндім мен.
1: Жауапкершілік екенінді түсінесің. Енді жаңа сен айтып жатсың ғой, әзірге жалғыз шәкірті өзім деп. Әнеугүні бір Шымкентте тойда мені Мейрамбек Беспаевтың шәкірті деп хабарлап шақырып деген, жарайды. Енді күшті болып қалады екенсің, соны айтқым келіп отқан негізі. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда тағы бір тамаша көңіл күйде қазір алдағы қызық ойынымыз жайлы айтамыз. Айтпақшы, бүгін әуен сән ойынын Райм Уайз өткізеді. Қалай, дайындалып келдің Райм? Иә,
2: дайындалдым. Ұра береміз.
1: Иә, біздің толқынан алыстамаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Таң қайырлы болсын ағайын, бұл Аспан FM Махаббат мекені. Студияда Нұрбек Қасым және бүгін қонағымыз таң Аспанға қонақ келіп қуанып отырмын. Райм Уайс қазақ эстрадасының жарық жұлдызы. Рәке, қош келдің.
1: Рахмет. Ерте тұратын өнерпаздар аз ба сонда?
0: Сондай сияқты кейде енді қиналады. Көбісі енді өнер адамдары түнде студияда жұмыста шабыт түнде келеді дегендей кеш тұратын енді белгілі ғой. Сондықтан болар. Өзіңде жаңа ол жақ қалай екенін білдік. Сенде бір таңертең қатты бір ерте тұра қоймайтын сияқтысың.
1: Жалпы былай шақырып тұрсаң келіп тұра беремін мен күнде.
0: Күнде
1: кем жүргізіп аламыз бе?
0: Болады, жақсы келіп тұрған сияқты. Райм, шығармашылықта не жаңалық? Жалпы концерт өткіздің, әне күн көрсем өзің айтшы сол жайлы жалпы.
1: Иә, жалпы мына Фантом бар деген біз Алматы қаласында жақсы бір бар. Жалпы өнер адамдарының бір қалай айтсам болады?
0: Басын қосып,
1: өнер адамдарының басын қосып, іштегі бір нені өзіміз отырып шай ішейік деген сияқты бір жалпы сондай бір жоба ашылған. Жағы лаунж бар. Сол жерде мен инстаграмнан көзім шалып қалады. Әншілер концерт беріп жатыр екен, жаңағыдай жүз шақты адам ғой.
0: Иә.
1: Содан кейін қызығып та қалдым, мә, менде мынау Мускафа сияқты ғой енді былайша
0: айтқанда. Иә.
1: Менде барып бір беретін дейді жер екен деп бір ойланып қалғаннан кейін сөйтіп араға бір ұзақ уақыт салмай сол басшысы звондады, Қанат деген бауырымыз, хабарласып сөйтіп Қанатпен жолықтық, келістік, сөйттік те концертімізді беріп тастадық.
0: Концерт енді ол форматы кәдімгідей жанды дауыста қалай деп айтылады?
1: Жағы бэндпен береміз жанды дауыста, акустикалық кеш деп айтады.
0: Иә, акустикалық кеш қазір сол бір трендке айналып келе жатқандай.
1: Иә,
0: жиі өзім шалып жүр. Концерт өтті, енді концертте біз бола алмасақ та өкінішке орай бара алмай қалдық, бірақ инстаграмнан көрдік. Райм, сенде дауыс бар. Иә, жанды дауыста қиналмай ән айта алатын көп әншілердің, көп емес әншілердің қатарында деп айтайыншы. Иә, енді талант та бар, таныс та бар, ой да бар, бой да бар. Былай енді жарқ етіп бір мега хит шығатындай не жетпей жүр? Еңбектеніп те жатқан сияқтысың былай қарасаң.
1: Еңбекті менің ойымша тұрақты түрде жасау керек.
0: Жүйелі.
1: Сол кезде ғана нәтиже болады. Біздің еңбек, енді мен еңбек деп айта алмас едім, бірақ әйтеуір тіршілігімізді жасап жатырмыз. Саят ағамның керемет бір сөзі бар. Райым дейді, сенде барлығы бар ғой дейді, түрің де бар, әнің де, дауысың да.
0: Бойың қанша? 1.80?
1: 1.86.
0: Әні.
1: Барлығы бар, бірақ нәрсе жетпейтін сияқты. Сен енді Құдайға жақындау адамсың ғой дейді маған. Сен дұға тілесеш дейді. Не тілейсің? Құдайдан бақ тілесеш дейді.
0: Иә, бүгін жұма ғой енді.
1: Иә.
0: Дұға етейік, бұйыртса, Райм Уайстың жаңадан шығарып жатқан әндері халықтың жүрегінен, тыңдаушының жүрегінен жетіп, хит болып кетсін, әуезді әндерім көп болсын. Енді жаңа ән әкелдің, осы жайлы қысқа нұсқа, тақырыбы қандай, атауы қандай?
1: Айдайым деген ән. Бұл әннің сөзінде мен жаңа инстаграм парақшама салып, жаңағы дауыс жинау арқылы таңдаған болатынбыз. Жағы ең әдемім немесе айдайым деген екі нұсқа бердім. Сол айдайымды басым көпшілік айтты, айдайым деп шығардық.
0: Айдайым деген бір адамның аты соған арналған деген сияқты ма?
1: Айдай сұлуым, айдайым
0: деген мағынасы.
1: Жалпы әннің бертін келе түсініп жатырмыз, әннің екі мағынасы, екі ұшты мағынасы бар, екі түрлі былайша айтқанда. Ол енді бірі өзіңнің сүйіктіңе, махаббатыңа арнайтын тұсы болатын болса, екіншісі адамдардың өз қызы болады ғой, қыз баласы дүниеге келген, сол қызына әкесінің арнаған, ата анасының арнаған әні. Сен келіп менің өміріме, сен өмірімді нұрландырып жібердің, мені өзгертіп жібердің.
0: Райымның жаңадан шыққан әні жайлы айтып отырған кезде көз жанып отыр кәдімгідей.
1: Иә,
0: бұл әнге біз қайта ораламыз, әннің тұсаукесерін міндетті түрде сағаттың соңына дейін жасаймыз. Бізде әуенсіз ән деген ойын бар. Райым, білесің, жаңада айттық, дайындалып алу керек, айтпашы бүгін.
1: Дайындалып
0: алу. Гитарада өзім сүйемелдеймін, ойынның шарты оп-оңай. Бір танымал әннің сөзін аламыз да өзгеше бір әуенге салып айтамыз. Құрметті радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынның шартын айттық, қатысыңыз келсе дәл қазір біздің 800-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз, және қалаңыздың атауын жаза кетсеңіз де тамаша. Бүгін енді Райым қаншасы?
1: Бүгін?
0: Иә.
1: Мә, бүгін қаншасы?
0: Көп адам білмейді. 18-і.
1: Бүгін бургер күні.
0: Бургер күні, яғни 18-і жоқ білген хабарлама иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Райым, екеміз WhatsApp-тан бірге отырып қарап таңдаймыз. Қатысып шында. Сондықтан, Құрмет радио тыңдаушы, қатысыңыздар, жақсы сыйлық ұтып алғыңыз келсе, баршаңызға сәттілік серік болсын. Ал қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі ән тыңдайық, сосын эфирге қайта ораламыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Аспан FM-де.
3: Құттықтау сәлем жолдауға.
2: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәріңді.
2: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Оуэнсіз ән. Аспан FM-де.
1: Жабыласпан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Иә, қазір Алматыда бір вирус жүріп жатыр ма бірдеңе? Райым қалай?
2: Иә, вирус
1: жайлы ма? Иә, вирус жайлы ма? Әуенсіз ән ойыны басталып кетті. Біздің енді WhatsApp нөмірімізге 18-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шаламыз дегенбіз. Тыңдаушымыздың есімі Жандос. Біз енді жаңа ойынға дайындалып отырып, Жандосқа қоңырау шалмаппыз. Дәл қазір тікелей эфирде хабарласайын деп отырмыз. Жандостың нөмірін де берейін. Енді Райм, дайынсың ба жалпы ойынға?
2: Дайынмын, иә. Райм дайын.
1: Ал мен Жандостың нөмірін терейін. Қоңырау кетсе бірден көтере қойса тіпті тамаша. Енді әуенсіз ән ойынына қатысу үшін бізге қарап отырсам бір 500-ге жуық хабарлама келіпті. Соның ішінде 18-ші боп Жандос Мырзаға әйтеуір жолы түсіп ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұр. Қай қаладан екенін білмеймін. Ассалаумағалейкум.
3: Алло.
1: Алло. Жәке, ассалаумағалейкум. Қайырлы таң.
3: Уағалейкумассалам.
1: Иә, әуенсіз ән ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз Аспан FM радиосынан.
3: Керемет.
1: Хабарламаңыз 18-ші боп келді. Қай қаладансыз?
3: Алматы қаласы.
1: Алматы қаласынан. Аспан FM-ді дәл қазір қайда тыңдап отырсыз?
3: Мен ол Северный кольцода пробкада тұрмыз.
1: Кептелісте тұрсыз ба? Әйтеуір шығайда кешігіп келе жатқаным жоқ боларсыз. Әуенсіз ән ойынына қатысып, қазір енді кептелісте бір көңіл күйіңіз көтеріліп қалсын. Бүгін бізде студияда қонақта әнші эстрадамыздың жұлдызы Райм Вайс сізге қазір бір ән жасырамын деп отыр.
3: Аха.
1: Иә, ойынның шарты оңай, өзіңіз білетіндей бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамыз. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Жеңімпазға бір жақсы сыйлық дайындап отырмыз. Ал енді қазір Жандос Мырза таппай қалса, ол сыйлықты Райм біз өзімізге алып қалмаймыз. WhatsApp-тан ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз.
2: Бургерге ауыстырсақ болмайды.
1: Бургерге. Болады ау. Бірақ бүгін чизбургер күні екен, чизбургер жеу керек. Жақсы. Жандос Мырза, дайынсыз ба?
3: Дайын.
1: Иә, көлікте радио қабылдаушының дауысын өзіңіз жасаңыз, сіз дайын болсаңыз, Райым да дайын шығар кеттік бастайды.
2: Райым дайын.
1: Райым дайын дегенді күшті айтып жүрген ол, сен тағы да айтшы.
2: Райым дайын.
1: Кеттік ал.

0: Райымға ұнап қалған сияқты. Райым, Жандос эфирге қосай. Жандос тауып қойып, ұят болмасын, соңына дейін тыңдайын деп отқан сияқты. Жәке, қалайсыз?
1: Жақсы, жақсы.
2: Жәке, барынша ұқсатты мені.
0: Иә, сонымен?
1: Бұл ән атын нақты қандай екенін білмеймін, бірақ Әділет Жауашардың орындайтын сенімдімін.
0: Қанша пайыз сенімдісіз?
1: 100% сенімдімін.
0: 100% сенімдімін деп тұр. Жауап қабылдаймыз ба? Енді WhatsApp-қа бір қарап қойын, не деп жазып жатыр екен. Мынау Райымның өзің әні ғой дейді. Гаухар Әлімбекова
2: деп. Сонда да тау ұқсас, айтып тұрмын ғой, сендіріп айтып тұрмын ғой.
0: Сондай болып тұр ғой, иә. Сонымен, сіз ауытқымайсыз, иә? Жандос, осы нұсқаны қабылдай берейік па?
1: Гаухар Әлімбекова да орындады кезінде жатады болсам.
0: Жақсы, сонымен енді жаңағы нақты жауабыңызды айтып жіберіңіз. Әділет Жауғашар. Немесе Гаухар Әлімбекова. Айтатын ән.
1: Гаухар Әлімбекова шығар.
0: Жақсы, жауабыңызды қабылдадық. Және Жандос, біз сізді құттықтаймыз. Бұл дұрыс жауап әрине.
2: Құтты болсын. Гаухар Әлімбекова әпкеміздің әні ғой.
0: Иә, иә.
2: Төлқұжатына айналған ән.
0: Ал Жәке, қалай, көңілге қалай?
1: Ой, керемет, керемет.
0: Кептелісте кішкене бір 10 метрдей жүрдіңіз ба алдыға қарай?
1: Өтіп кеттім ғой.
0: А, өтіп кеттіңіз ба? Өнсәмен бірге. Жақсы, құттықтаймыз. Бұйыртса, 27 қыркүйек күні кешкі сағат 6-да Алматы қаласының Республика сарайында Гайсин оркестрінің сүйемін деген концерт өтеді. Жандос, сол концертке 2 билет ұтып алдыңыз. Енді Ринат Гайсиннің жетекшілігімен өнер көрсететін керемет өнер ұжымы, иә, мықты концерт болады деп тұр.
2: Ой, зор болады.
0: Иә, кеште енді Қазбек Құрайыш, Ғазизхан сияқты арнайы қонақтар да болады екен. Билеттер кино.кз сайтында бар, бірақ сіз бүгін билет ұтып алғандықтан тегін барасыз. Жәке, құтты болсын.
1: Ой, рахмет, рахмет.
0: Кіммен барасыз концертке?
1: Жұбайыммен, жан-жарыммен.
0: Тамаша, ендеше бүгін қазір WhatsApp-ына жазып, 27-сі күні кешкі 6-да концертке барамыз. Ештеңе жоспарлама деп жазып қойыңыз. Жәке, қазір телефон нұсқасын қоймаңыз, иә? Өйткені эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Иә, қайдан алып кететініңізді, қайтып алып кететініңізді айтуым керек. Ал Райым, қалай? Ойын ұнады ма?
2: Ойын ұнады.
0: Біз бірақ дайындығымыз аз болып қалғандай.
2: Дайындығымыз аз болып қалды. Сәл кішкене енді гармониямен шатасып деген.
0: Иә, иә, иә. Мен ұстаған аккордтарға сені әндетіп кете беремін екен.
2: Ең бастысы әйтеуір жемісті ойын болды ғой.
0: Иә, ең бастысы Жандос сыйлық ұтып алды.
2: Ұтып алды. Ұтып ала алмай, жаңағы екі билетіміз басқа жаққа кетіп қалса не болатын еді?
0: Соны айтсайшы, соны айтсайшы. Құрмет радио тыңдаушы, таңғы аспанда бүгін қонағымыз бар. Қуанып отырмын. Күнде енді өзім жалғыз отырамын ғой студияда. Қонақ келіп қуанып отырмын. Иә. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді әуен сіз әнін осымен аяқталды. Әділет Жауғашардың жазығым деген ән рахаттанып отыр. Бірге тыңдайық сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Әуенсіз ән Ласпан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 18 градус, нөлден жоғары екен. Түске қарай плюс 28 градусқа дейін көтеріледі. Жауын шашын болмайды екен. Шымкентте де күн ашық, плюс 26 градус, нөлден жоғары болса, термометр бағамы 2012 аралығына плюс 30 градусқа дейін сыйды екен. Ақтөбе аспаны ала бұлтты. Түске қарай өткінші жаңбыр жауы мүмкін. Сынап бағанасы қазір плюс 17 градус, нөлден жоғары. Сағат 2-лер шамасында плюс 21 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам, білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өзі жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келеткен әрқайсыңызға және баршаңызға жол тілейміз. Таңғас қайып отқан жандар болса, астарыңыз дәмді болсын. Ал мен сіздердің естеріңізге бүгін таңғас панда Райм Вайс қонаққа келген естеріңізді сала кетейін. Райм, қалай өтсін жолда?
4: Жақсы, мен оны ауа райын айтам деп дайындалып отқан болсам.
1: Ауа райын айтып көрші, қалай айтар едің мысалға?
4: Ауа райы өте тамаша.
1: Сосын Алматыда күн ашық дейсің.
4: Алматыда күн ашық.
1: Ал райым бүгін енді құрылы келген жоқ, жаңа әнін ала келді. Қазір енді тұсаукесерге уақыт жақындап қалған екен. Құрмет радио тыңдаушы, қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын эфирге оралып Райм Вайстың бүгін әкелген су жаңа әнінің тұсаукесерін жасаймыз. Ал ендеше біздің толқын алыстамаңыз. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде таңғы аспан, құрметті радио тыңдаушы, бүгін бізде қонақта эстрадамыздың жарық жұлдызы, қазақ эстрадасы королі Мейрам Бекбесбаевтың төл шәкірті Райм Уайс. Райм, тағы да қош келдің дейік.
1: Қош көрдік.
0: Қош кофе көрдік. Ішіп қалай, ұйқы ашылып, жақсы болып қалдың ба?
1: Енді сөйлесуге болады.
0: Енді әңгіме айтуға болады дейсің. Сонымен жаңа ән жарыққа шықты. Айдайым деп аталатын ән.
1: Жарыққа шыққан жоқ, біз енді шығарамыз.
0: Бүгін кешке. Бүгін енді Инстаграмда үзінділерін салып жатсың.
1: Үзінділерін салып, енді аңдатпа ғой.
0: Толық нұсқа әлі шыққан жоқ.
1: Толық нұсқа ешқанда порталға шыққан жоқ. Негізі кеше шығу керек еді, белгілі бір себептерге байланысты бүгін кешке шығатын болды.
0: Яғни қазір біз Аспан FM-де эксклюзив Аспан FM тыңдаушылары бірінші алғаш рет тыңдайын деп тұрғалы енді.
1: Аспан FM тыңдаушылары куплетінен бастап тыңдайын деп тұр. Мен Инстаграмға тек қайырмасын
0: ғана салып жүрмін.
1: Салып жүрмін ғой.
0: Ал ән жайлы әңгіме айтайық, кімнің әні, бұл ән саған қалай тап болды, қалай таңдадың?
1: Бұл енді Әсет деген бір ініміздің әні, қазір енді жастардың арасында жақсы шығып келе жатқан композиторлардың бірі. Сол бауырымнан SMS келді, WhatsApp-ыма келді ән. Бірнеше ән жіберіпті.
0: Иә.
1: Соның ішінен маған жалпы жиі келіп тұрады әндерші. Көлікке мінген кезде міндетті түрде жаңағы Bluetooth арқылы қосып әндерді тыңдаймыз.
0: Иә.
1: Сондай жағдайлар.
0: Репертуарға қосуға болады ма, болмай ма деген іріктеуден өткізесің.
1: Иә, сондай жағдайлардың бірінде. Енді баяғыдай ғана дискетпен алып келу деген сияқты нәрселер жоқ қой, енді қазір жақсы ғой, әлеуметтік не дамып кетті. WhatsApp-ыңа жібере салады. Сөйтіп
0: жіберді. Тыңдадың.
1: Бірнеше әндердің ішінен осы ән құлағыма қатты тиді. Көңіліме жатты. Содан кейін жаңағы 2-3 мәрте қайтадан тыңдадым. Өте өзіме де ыңғайлы екен, айтқанға да.
0: Бірден сөзімен әуені дайын болып келді ме? Әуені дайын болып сөз жаздырдың ба?
1: Сөзі жобалап келіп тұр енді. Ең айдайым жаңағы сен менің ең әдемі айдайым деп келеді өзінің есімін қаймасына да. Біз енді оны дулат құйқаспен дамытып жаңағы әнді жалпы анау дежурный сөздерді әнге айналдырдық та жақсы болды.
0: Яғни тақырыбы басынан белгілі болды.
1: Тақырыбы иә, идея барлығы сол сазгерден Әсеттен.
0: Иә, енді Райм, жаңа айтып жатсың, осы уақытқа дейін ән қоржынымда 70-ге жуық ән жазылыпты деп.
1: 70-ден аса.
0: Ән таңдағанда ең басты неге мән бересің деген сұрақ енді бірінші кезекте. Содан кейін сен осы 70 әннің ішінде ең алғашқы әндерін жазған кездегі мен қазіргі талғамың қалай салыстырмалы түрде?
1: Ойланатын сұрақ екен. Бірақ енді
0: егер ойланып келіп сосын айтсаң да болады негізі.
1: Қазір келемін ғой. Жоқ, негізі әлі күнге дейін сол сияқты менің ойымша. Мен сөздеріне жаңағы жіті мән беремін. Одан кейін әуеніне. Бірінші былайша айтқанда әуені көңіліңе жығады ғой, содан кейін барып сөзіне мән бересің деген сияқты. Солай, бірақ ол жердегі бір кемшілік менде, осы уақытқа дейін жазған әндерді мен жарнамаламағанмын да. Кемшілік осы жерде маркетинг. Яғни сен ол тауар ғой, қазір енді түсініп жатырмыз ғой, ол тауар екен.
0: Тыңдауға шыға дейін жеткізу үшін де талай жолы бар дейсің ғой.
1: Ол сату деген нәрсе, ол бір бөлек әлем екен, оған да үлкен еңбек керек.
0: Алдай айдайым әні дистрибуцияға шыққан жоқ қой әлі, түсінгенім.
1: Жоқ, бүгін кешке шығады. Бүкіл порталға бүгін кешке шығады.
0: Ал ендеше құрметті радио тыңдаушы, Аспан FM-де эксклюзив, қазір Райм Уайстың жаңадан шыққан айдайым әнін бірінші куплетінен бастап өз айтпақшы. Толық бірінші рет алғаш айын тыңдайын деп тұрмыз. Алдында шағын ғана жарнама, одан кейін әндің болған соң эфирге оралып, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз.
1: Құрметті достар, жақсылап тыңдаңыздаршы, өтініш. Бәлкім
0: радио дауысын қаттырақ шығарып қойып па?
1: Иә, бәлкім осы Аспан FM тыңдаушыларының септігімен хитқа айналып кетуі де мүмкін ғой.
0: Иә, бүгін жұма ғой оның үстіне. Айдай мен тыңдап отқан кезде, иә, Аллам осы әнін хит болып кетсін деп тілеп отырайық.
1: Мен тілеймін, ішімден тілеп отырмын.
0: Аспан ашық болсын, қысқа ғана жарнамадан кейін Аспан FM-де тұсау көсер айдайым Райм Уайс. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңдаушы, дәл қазір тыңдағаныңыз ол тұсаукесер Rhymewise айдайым деген әдемен Rhyme. Құттықтаймын. Әдемен шығып тұрасың, мен маған ұнады.
1: Қалай екен?
0: Әдемі. Хиттің иісі бар.
1: Рахмет.
0: Кәдімгі тоқаш пісіріп жатқан бірден сезіледі ғой, бір ет асып жатқан кезде күшті адам, сондай бір иіс бар.
1: Жалпы негізі жақсы әндер кең таралу керек қой. Есті әндер кең, жақсы әндер кең таралу керек.
0: Өзің дауысыңа, жалпы өзің тұрғаныңа әдемі жарасып тұр ән.
1: Рахмет. Енді барынша маркетингіне жаңағыдай әрекеттер жасаймыз, бұйырса.
0: Бұл енді басы әлі. Нешеде шығады дедің, YouTube-қа шығады?
1: YouTube, бүкіл порталдардың барлығында, сол кешкі 8-де деп айтып отыр.
0: Кешкі 8-де бұйырса, айдайым әнін тыңдап, YouTube-та басқа да желілерде Rhyme-ды қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, тілекші болып жүрейік. Rhyme, енді өзің келгеннен кейін жаңа енді әуен сән ойында ән айттың ғой, бірақ енді оны есептегім келіп тұрған жоқ, бір қонаққа деп сұрағым келіп отыр.
1: 800 теңге болады.
0: 800 теңге, жаңа кофе бізде 1600, 800 теңге өз қарызы болып қалды сонда. Енді ағасының радиосына кеп Rhyme-ға кофе сатпай қояды, бүгін сізге де тегін. Сонымен
1: Rhyme. Оның бүгін чизбургер күні дейсің ғой.
0: Чизбургер күні. Ақнұр чизбургер күні екен, бүгін чизбургер жейміз. Rhyme, бір қонаққа де сұрағым келіп отыр. Енді екеуміз бірге бір
1: болды, сен бастап
0: тобының репертуарынан бір ән айтсақ. Иә, құрметті радио тыңдаушы, жанды дауыста
1: айта берсе, қолап жетіп аламын ғой дегендей ғой.
0: Бір, екі, үш, кеттік десе.

0: төмен алып қойдың да сен просто.
1: Өзіме ыңғайлап ала беремін.
0: Екі қол.
1: Жаман болмаған сияқты. Соңғы жағын тура Музартты сияқты аяқтадық қой.
0: Ұқсаттық деп. Бар жақсы.
1: Болмасаң да ұқсап бақ деген ал құрметті радио тыңдаушы, бізде бүгін қонақта эстрадамыздың жар жұлдызы, әнші, қазақ эстрадасының королі Мейрамбек Беспаевтың шәкірті Райм Вайс қонақта екен. Тағы бір естеріңізге сала кетейін. Райм, енді бізді тыңдап отқан барша ақ көңіл біздің радио тыңдаушыларға бір таңғы тілек айтайық, сонымен бүгінгі эфирді қорытындылайық енді.
0: Құрметті Аспан FM радиосының тыңдармандары, сапарларыңыз сәтті болсын. Қазір енді кептелісте кетіп бара жатқан шығарсыздар, жұмысқа кетіп бара жатсыздар. Сапарларыңыз сәтті болып, бүгінгі күндеріңіз берекелі, жемісті, жеңісті күндер болсын Құдай қаласа. Қандай да бір келісімге бара жатсаңыздар, оң тәл жағымен шешіліп, жұма күні тілеген арман, мақсат, дұғаларыңыздың барлығы қабыл болсын. Мен шын жүректен тілекшімін. Мерекелі, берекелі күндеріміз көп болсын. Жақсылықта, қуанышта, тойда, мерекеде, концерттерде жолыға берейік, жүздесіп берейік. Аман болыңыздар.
1: Сіздермен бірге. Әумин.
0: Райм Вайс.
1: Райм әрқашан дайын деген жақ күшті. Райм, саған да шығармашылық табыс тілейміз. Жаңа әнің құтты болсын. Расымен де көпшіліктің көңілінен шығып, хит болатын мен бір. Енді 100% деп айтпай-ақ қояйын, 90% сенің болып тұрмын.
0: 90%-ың өз үлкен не қояйын мен үшін.
1: Шығармашылықта тек қана осындай жақсы жаңалық көп болсын. Аспан FM-ге жиі-жиі келіп тұр. Бұйыртса бүгін чизбургер жейік қазір. Иә, енді
0: ашқарынға зор кетеді қазір.
1: Ымды түсініп отқан шығарсың деп ойлап тұр енді. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспан осымен бүгінгі аяқталды. Жұма қабыл болсын. Ертең сенбі, жексенбі екі күн демалысымыз жақсы өтсін. Мен мағыналы өтсін. Ең бастысы жақсылап жоспар құрып, біз тауға жаққа барып бір балашағымен пикник жасасақ па деп ойлап отырмық. Райым, қалай қарайсыңдар? Қосылып бірге бармаймыз ба?
0: Неге бармасқа? Неге жасамасқа?
1: Жақсы, баршаңыздың күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан FM-де.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой, әрқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Я это ты, ты это я. Заманауи хит әндер. Я подару вам ландыши. Бірақ тек

0: жаңалықтарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша, сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз.
2: Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 16 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жауы ықтимал. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз, мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тіршілікте

0: Ауа-райы болжамы.
1: Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 25 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 18 градус жылы, түстен кейін де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Аздап жауын жаууы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше Қазақстан біріншілігінде футболдан ел классикасы деген атпен белгілі матч өтті. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
5: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
6: Жарнама.
7: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
8: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
9: 8-706-866-77-88.

Шерпан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

қымбат мекені, мен сізге қазір кешегі ел классикасы жайлы айтып берем. Кеше Қазақстан премьер-лигасының кезек тур аясында Астана өз алаңында Қайратты қабылдады. Сөйтіп жеңіске жетті. Есеп 1-0. Ойынның 10-шы минутында Қайрат сапында Әділет Сәдібеков қызылға қазап алаңнан қуылды. Ал араға 4 минут салып Рамазан Кәрімов есеп ашты. Сол есеп міне ойынның соңына дейін өзгермес. Бұл жеңілісінен кейін Қайрат турнир кестесінде Ордабастан 4 ұпайға қалып келеді. Ордабас кеше Атырауды 3-0 есебімен ұтып чемпион атануға тағы бір қадам басты. Әлде 4 тур бар, қалай болатынын көрейік. Ал қазір бізде қысқа ғана ақпараттық, маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын ары қарай сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаң шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ. Тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.

0: Бұл Аспан FM Махаббат мекені. Керемет жаңалық, Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл турмен ел аралап жүр. Ал 4-ші қазан күні орталық стадионда кеш бергелі жатыр. Тикетон сайтына кіріп, ертеректен өз орныңызды алып үлгеріңіз. Жарқын шоу, естен кетпес кеш болады деп айтылып жатыр. Ал еліміздегі айтулы шаралар не фильмдер жайлы афиша айдар аясында айтып береміз. Келесі шығарылым осы сағаттың 33 минутына жоспарланып отыр. Қапы қалмағайсыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табарлық керемет бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әнде.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 28 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 20 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4 ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік ән.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
5: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Щелкунчик Астанада сахналанады. Тек 2 күн, 25-ші және 26-шы қыркүйек күндері сізді Астана операда күтеміз. Ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Production Ойнайлы достар атты ауқымды жобасын ұсынғалы жатыр. Мұнда ойғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматы өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан Қазақстан концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Дима Билан Астанада және Алматы өнер көрсетпек. 22 қараша Алматы, Алматы арена. 20 қараша Астана, Барыс арена. Дима Биланның «Я просто люблю тебя» атты концерттік турына куә бола алады. Жылдың ең ауқымды шоуынан қапы қалмаңыз. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8:00 басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
4: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Ала күні жайлы айтып берем, осы сенбі және жексенбі күндері, яғни 19-шы және 20-шы қыркүйекте Алматыда қала күнін атап өтеміз. Бүкіл қала бойынша қаншама іс-шара өтеді деп жоспарланып отыр. Әрине, әдеттегіде Астана алаңына баратын шығармын. Керемет кеш, гала концерттен сізде қалып қоймаңыз. Биыл өз мұнда Алматы Вайпс және Алматы Жұлдызы фестивальдері мен концерттері өтеді деп жоспарланып отыр екен. Бүкіл Алматымыз расымен де құлпырып жайнай берсін, жасай берсін. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік.

0: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулувендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерде күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулувенд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулувенд, самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Аспан FM, Махаббат Мекені. Ойлаңызшы, 76-тағы апа өзінің жасына қарамай нағыз мықтылығын көрсеткен. Шығыс Қазақстанда өткен заманауи көшпенділер фестивалінде ол 30 келілік қошқар макетімен отырып тұру сайысына қатысып, оны 40 рет көтерген. Ең қызығы, сайыста жасқа шектеу болмаған екен. Ерлер арасында да қатысушылар мыңнан аса рет отырып тұрып, өз күштерін сынаған. Иә, 70 жастағы апамыздың бұл нәтижесі жас белсенді болуға ешқашан кедергі емес екен. Дәлелі, Эльмира Жоламанова осындамын, ал алда орай болжамы бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат Маннол.кз сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
2: Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компания жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
5: Девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, 27 градус ыстық болып тұр, кешке 21 градус жылы болады. Шымкентте 31 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 26-ны көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде өткінші жаңбыр, 21 градус жылы, кешкісін жауын жалғасады, 17 градус нөлден жоғары болады. Кезекте бірнеше әсем әнді бірге тыңдайық, сосын Таиландқа демалысқа баруды жоспарлап жүрген жандар үшін маңызды жаңалық айтам. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өзі жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Тайландқа демалысқа баруды жоспарлап жүрсеңіз, мына жаңалықты ескеріңіз. 15 қыркүйектен бастап қазақстандықтар Тайландта бұрынғыдай 60 күн емес 30 күнге дейін ғана визасыз жүре алады, бірақ әрі 180 күн ішінде елде жалпы 90 күннен артық болуға болмайды. Егер 30 күннен ұзақ қалғыңыз келсе, алдын ала виза рәсімдеу қажет болады. Сондықтан билет алып, чемодан жинамас бұрын сапар мерзімін алдын ала есептеп алған дұрыс. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз таңдаулы әндерді бірге тыңдайық. Жаңа сағатта қайта ораламын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра, үректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан ФМ, Махаббат мекені. Білесіз бе, отандық жас шығармашылық топ әлемдік брендтің назарын аударды. Ақтаулық Айқыз командасы бастапқыда өз портфолиосы үшін қазақ мәдениеті мен заманауи стилді үйлестіріп бейнеролик түсірген. Ол Инстаграмда миллионнан астам қаралым жинап, Адидас өкілдерінің назарына іліккен. Нәтижесінде команда брендтен ресми тапсырыс алып, Ақтау мен Маңғыстауда Адидастың жарнамасын түсірді. Ең кереметі, түсірілімге жергілікті тұрғындар мен шығармашылық мамандар қатысқан екен. Демек, әлемдік деңгейге шығу үшін міндетті түрде шетелге еліктеудің қажеті жоқ. Өз мәдениетімізді заманауи түрде көрсете білсек, әлемнің өзі қызыға бастайды. Бізде жаңа сағат, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Дорогие алматинцы, Акимат Алматы поздравляет вас с Днем города! Алматы – крупнейший научный, образовательный, финансовый и культурный центр страны. Город возможностей, инициатив и ярких достижений. Его успехи складываются из труда, таланта и энергии каждого жителя, который вносит свой вклад в развитие и процветание нашего мегаполиса. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов, счастья и мира. Пусть в каждой семье царят согласие и достаток, а все добрые начинания находят поддержку и воплощаются в жизнь. С праздником! С Днем города!

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін 27 градус ыстық болып тұр. Күн ашық, кешке 21 градус жылы болады. Шымкентте 31 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 26. Ақтөбеде өткінші жаңбыр 21 градус жылы, кешкісін жауын жалғасады екен, 17 градус нөлден жоғары болады. Сәлден соң эфирден кімдерді күтеміз? Бағлан Әбдірайымов, Еркебұлан Құмаров, Алмаз Кішкенбаев және Нұржан Керменбаев. Ал одан кейін айтар қызықты жаңалығым бар. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

Аспан ФМ, Махаббат мекені. Қызық жаңалық, Шығыс Қазақстан көшелерінде жаңа полиция қызметкері пайда болды. Ол робот-ит. Робот аумақты өзі патрульдеп, камера арқылы айналаны бақылап, ақпаратты полицияның басқару орталығына жібереді. Тіпті дауыс ұлғайтқыш арқылы адамдарға ескерту де жасай алады екен. Болашақта мұндай роботтарды саябақтарда, сауда орталықтарында, үй-жайларда және адам көп жиналатын басқа жерлерде пайдалану жоспарда бар екен. Қысқасы, көшеден полицияның төрт аяқты әріптесін көріп қалсаңыз таң қалмаңыз. Алдағы жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндерді бірге тыңдайық. Жаңа сағатта қайта оралам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ, Махаббат Никина. Сүйінші жаңалық, Геннадий Головкин, Қазақстан ұлттық олимпиада комитетінің президенті, енді Ислам ынтымақтастығы спорт қауымдастығының вице-президенті болып сайланды. Ол 2026-29 жылдары Азия мен Еуропа өңірлеріне жауап береді. Негізгі міндеті ұлттық олимпиада комитеттерімен жұмыс істеп, спортшыларға жаңа мүмкіндіктер ашуға және елдер арасындағы байланысты нығайтуға үлес қосу. Қысқасы, шаршы алаңда ел намысын қорғаған Трипл Джи енді халықаралық спорт аренасында да еліміздің атынан қызмет етпек. Сәттілік тілейміз. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

Аспан ФМ, махаббат мекені. Білесіз бе, күз келсе болды, көпшілігіміз иммунитетті күшейту үшін дәрумен іздей бастаймыз, бірақ дәрігердің айтуынша ең маңызды нәрсе әлде қайда қарапайым бұл дұрыс ұйқы дейді. Ересек адамға күніне 7-9 сағат ұйықтау ұсынылады, ең дұрысы күнде бір уақытта жатып, бір уақытта тұру, ал суық түсті деп қозғалысты азайтудың қажеті жоқ, таза ауада серуендеп белсенді болған пайдалы. Сондықтан күзде иммунитетке қамқорлық жасаудың ең қарапайым жолы жақсы ұйқы, дұрыс күн тәртібі және қозғалыс. Ауырмайық. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, алдағы демалыс күндер сәтті өтсін. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада 27 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешке 21 градус жылы болады, Шымкентте 31 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 26-ны көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде өткінші жаңбыр, 21 градус жылы, кешкісін жауын жалғасады екен, 17 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоколіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жақында, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Испан ФМ махаббат мекені. Білесіз бе, Жапонияда 100-ден асқан 108 мың адам бар екен. Оның 88% әйелдер дейді мамандар. Ең қызығы, бұл елде 100-ден асқан адамдардың саны соңғы 56 жылдан бері жыл сайын өсіп келеді екен. Енді бізде де ұзақ өмір сүріп жатқан әжелер мен аталар разы емес қой, бірақ жапондардың бұл көрсеткіші шынымен таң қалдырмай қоймайды. Меніңше бұған олардың дұрыс тамақтануы, қозғалысы мен күнделікті тәртібі әсер ететін сияқты. Тағы ешкімнің шаруасына араласпай жайбарақат өз өміріңді сүргенге не жетсіне, көңілді жүруді де ұмытпай. Қазір әдемі төрт әнге кезек берем. Кешкілік эфирде мен Мөлдір Нури, айтпақшы құттықтауыңыз болса, WhatsApp-қа жазып, студиядан қоңырау күтіңіз. Бұл Испан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 26 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 26 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір плюс 31 градусты көрсетуде, ертеңде 31 градус ыстық болмақ, жаңбыр жауы ықтимал. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 21 градус нөлден жоғары, ертең күн ала бұлтты екен, 22 градус жылы болады. Алда таңдаулы әндер қойылады, ал мен 15 минуттан соң эфирге оралып, байғай жер жаратын адам жайлы қызықты жаңалықты бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8 706 866 77 88.

0: құттықтаймыз. Аспан FM-де.
1: Қайырлы күн, Аспан FM. Бүгінгі келіп жеткен қасиетті жұма қабыл болсын. Мен өзімнің сүйікті жарыма тірем жолдағым келеді. Есімі Дастан. Жаным, сені естіп отырсаң, мен сені қатты-қатты жақсы көремін. Жанерке сәлем жолдаймын.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтауы.

0: FM Махаббат мекені әлемдегі дауысы ең қатты адам белгілі болды. Ол Австралия тұрғыны Джозеф Бейтс екен. Оның дауысы 122 децибелге жетіпті. Бұл ұшып бара жатқан ұшақтың шуымен немесе рок-концерттегі музыкамен бірдей деңгей дейді. Джозеф уақыт өте келе өзінің дауысының ерекше қатты екенін байқамай ма, сөйтіп осындай рекорд орнатуға бел буған. Рекордты тіркеу үшін ол ағылшын тіліндегі now, яғни қазір сөзін бар күшін салып айғайлап айтқан екен. Енді Джозефтен қалам ба, қазір бізде қысқа жарнама, сосын жарты сағат үзіліс, сіз ән тыңдаңыз. Әзіл ғой, шошып кетпеңіз, кешіңіз жайлы өтсін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик с эстерами и микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол, двигайся уверенно.
2: Болған оқиға желісімен.
3: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
2: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
4: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
2: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: эфирде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаныластарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жасұлан FM, махаббат мекені, алматылықтар мен қала қонақтары назарына. Ертең Абай алаңында қала күніне арналған үлкен концерт өтеді. Кеште пианист әрі композитор Ратович Майкл Джексоннан бастап Modern Talking, Меладзе мен Батырхан Шүкеновтің танымал әндерін пианинода орындайды екен. Ал кештің екінші бөлігінде не просто оркестр сахнаға шығып, Роза Рымбаева мен Дос Мұқасанның Алматы туралы әндерін симфониялық нұсқада ұсынбақ. Басталу 18:30. Онда сүйікті Алматының туған күнін үйде емес, ашық аспан астында музыкамен қарсы алайық. Басқа да қызықты шараларды сәлден соң афиша айдарында бөлсеміз. Қазір радио мәндерді назарыңызға ұсынам. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: жаз. Аспан FM-де.
1: Сәлеметсіздер ме? Мен сіздер арқылы тұла бойы тұңғыш ұлымды ертеңгі туған күнімен құттықтағым келеді. Алла қаласа 14 жасқа толады. Ұлым, өмір жасың ұзақ болсын, болашағың жарқын болсын, аңсаған армандарың орындалсын. Біз сені қатты жақсы көреміз. Әрқашан сені қасыңдамыз. Тек бүлдіруші ата-анасы, апатайың, қарындасың.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 22 градус жылы екен, ертең жаңбыр жауы мүмкін. Қолшатырыңызды алыңыз. +26 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір +26 градусты көрсетуде. Ертең 31 градустық болады, жаңбыр жауы ықтимал. Ақтөбеде қазір 19 градус нөлден жоғары болып тұр. Ертең күн ала бұлтты екен, 22 градус жылы болады. Қысқа жарнамадан соң Афиша Айдар эфирге шығады. Одан кейін 4 ән тыңдаңыз. Артынша мен эфирге оралып, ақтөбелік актер жігіт жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-866-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Щелкунчик Астанада сахналанады. Тек 2 күн, 25-ші және 26-шы қыркүйек күндері сізді Астана операда күтеміз. Ойнайлы достар Алматыға келеді. Артур Продакшн Ойнайлы достар атты ауқымды жобасын ұсынғалы жатыр. Мұнда ұйғыр және қазақ эстрадасының жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. 27 желтоқсан күні кешкі сағат 7:30 Алматы аренада кездескенше. Томас Андерс Астанада және Алматы өнер көрсетеді. Музыка әлемінің аңызы өзінің мерейлі әлемдік турына шақырады. 31 қазан Қазақстан концерт залына және 1 қараша күні Республика сарайына келіңіз. Кешкі сағат 8:00 басталады. Дима Билан Астанада және Алматы өнер көрсетпек. 22 қараша Алматы, Алматы арена. 20 қараша Астана, Барыс арена. Дима Биланның «Я просто люблю тебя» атты концерттік турына куә бола алады. Жылдың ең ауқымды шоуынан қапы қалмаңыз. Дмитрий Маликов Астанаға ат басын бұрмақ. 18 қараша күні конгресс орталығында Маликовтың мерейлі концертінде кездескенше кешкі сағат 8:00 басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
8: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Бат мекені бұндай да болады екен. Ақтөбеде бір ер адам күтпеген жерден актер болып кетті. Жолдан көлік келе жатса, ол өзін қағып кеткендей көрсетіп, жүргізушілерден мәселені осымен жабайық деп ақша талап етіп жүрген ғой. Сөйтіп бірнеше жүргізушіден 450 мың теңге жинап үлгеріпті. Бірақ бір жүргізуші бұдан күмәнданып полицияға хабарласқан. Сөйтіп бұл жолы жолдағы қойылымның соңы полиция бөлімінде аяқталған екен. Осындайда өзімнің көлік жүргізбейтініме қуанып кетемін. Жолда неше түрлі адам бар, иә. Барынша сақ болыңыз. Алда бізде шағын жарнама, сосын жарты сағат артық әңгімесі ән тыңдайсыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Құрметті алматылықтар, Алматы қаласының әкімдігі сіздерді қала күнімен құттықтайды. Алматы еліміздің ең ірі ғылыми, білім беру, қаржы және мәдени орталығы. Мүмкіндіктер, бастамалар мен тілегей табыс қаласы. Оның жетістігі біздің мегаполисіміздің дамуы мен өркендеуіне үлес қосатын. Әрбір тұрғынның еңбегінен, дарыны мен энергиясынан тұрады. Сізге зор денсаулық, жаңа табыс, бақыт және бейбітшілік тілейміз. Әр отбасының келісімі жарасып, бақыты баянды боп, тұрақтылықта өркендесін. Ал барлық жақсы бастамалар қолдау тауып, сәтімен жүзеге аса берсін. Мереке құтты болсын! Қала күні құтты болсын!

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Біреуді көргі бар деп, жақсы көрме. Лапылдақ көрсе қызарып, нәпсі керме. Әйел жақсы болмайды көркіменен. Мінезіне көз жетпей, көңіл берме.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

махаббат мекені. Енді таксиге отырғанда артық әңгіме айтып қоймаңыз. Неге десеңіз, жүргізуші мен жолаушы әңгімесі жазылады дейді мамандар. Жаңа функция жолдағы қандай да бір келіспеушіліктің алдын алуға бағытталған екен. Аудио жазба жүргізушіге де жолаушыға да қол жетімді болады. Бірақ уайымдамаңыз, аудио жазылған сәттен бастап бірден шифрланады дейді. Яғни ресми шағым түссе ғана жазба ашылады екен. Ал мен ешқандай жағымсыз оқиғасыз баратын жеріңізге жайлы жетіп алуыңызға тілектеспін. Ең дұрысы таксиде аспан өтінді тыңдап позитивте болыңыз. Залда әдемі әндер топтамасы шырқалады. 19:30 ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды, бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

өйткені шымбұлақтағы аспалы жолдар уақытша жабылады екен. 12 қазаннан бастап курортта жоспарлы техникалық жұмыстар жүргізілмек. Аспалы жолдар 1 қарашаға дейін кезең-кезеңмен жабық болады дейді мамандар. Бірақ шымбұлақ өзі толықтай жабылмайды. Маунтин Хотел жұмысын жалғастырады. Курорттағы сарай бар да ашық болады екен. Сондықтан шымбұлаққа баруды жоспарлап жүрсеңіз, осы ақпарат есіңізден шығып кетпесін. Онда осы демалыс барып қайтайын. Қазір аспалы жолмен жүріп, алтынға оранған әдемі ағаштарды тамашалауға болады. Ал бізде алдағы 30 мен сүйікті хит әндер топтамасы шырқалады. Мен Мөлдір Нуди дүйсенбі кешіне дейін сізбен қоштасам. Бұл аспан.

0: Ұлан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
2: Аязда тоңып мен үшін, аямай нәзік терісі, жасадың кейде ерісін ана.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM.
2: Махаббат туралы үздік әндер.
3: Құмарсың, сонша құмарсың, естісіз ғашық шығарсың, шыдарсың, қалай шыдарсың.

0: сонша құмарсың, естісіз ғашық шығарсың. Шыдарсың, қалай шыдарсың, басқаша болса да.
1: Аспан FM.
2: Махаббат мекені.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Жарнама. Болған оқиға желісімен.
1: Қазақстанда әлі жеке меншік мұнай компаниясы жоқ.
0: Оян қазақ фильмінің авторларынан. Ол арманына ұмтылды. Бірақ үлкен ойынның өз ережесі бар.
2: Кто вы? Кто вас сюда впустил?
0: Қара алтын. 10-шы қыркүйектен бастап кинода. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрегімде жоқ алданыш бөтен ой. Алдай алсаң сені алдап кете ғой. Тағдырды да мойындаған секілді. Махаббатты мойындай деген ғой.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

Аспан FM-де мәңгі хит. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Күмәнің болса өзің біл. Ғаламат ғашық кезім бол. Сүйем деген бір сөзге сыймайтын ұлы сезім бол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезімі

0: Аспан FM.
1: Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой, арқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Таң шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ, тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра, үректерің бүлк етіп, кетесіңдер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелер ай, қулар ай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көпті кетпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: әндерді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: қалай шыдарсың басқаша болса.
1: Аспан FM.
2: Көзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қара шашың иығыңа төгілген, қара көзің не жылаған, не күлген. Толғап өттің менің тұла бойымды, бала кезден саған ғашық едім мен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.